0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про Лувр.
1: Факт перший.
0: Серед всіх художніх музеїв світу Лувр є найбільш відвідуваним. Щорічно в Лувр приїжджає близько 10 мільйонів туристів.
1: Факт другий.
0: У Луврі зберігається близько 300 тисяч експонатів. Всі експонати в Луврі розділені на 9 колекцій. До речі, одна з них присвячена історії самого музею.
1: Факт третій.
0: Колись давно Лувр був фортецею. Причому звели першу його вежу у 1190 році. І їй вже понад 8 століть.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Український шлягер. Хіт-парад.
1: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
2: А зараз із чарту йде пісня, яка точно вміла додати ефіру сімейного темпераменту.
1: «Мама-драма». Проводжаємо з усмішкою, бо ця історія знайома майже кожному.
2: Оля Цибульська, «Мама-драма».

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Пі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Петербілт».
1: Історична довідка.
0: Петербілт Мотор Компані – це американська компанія, що займається випуском класичних вантажівок і сідлових тягачів. Штаб-квартира, до речі, компанії знаходиться у Дентоні, штат Техас. Її засновника звали Теодор Альфред Пітерман. На той час основним його заняттям була заготівля лісу, і для його вивезення виникла таки потреба у великих автомобілях. До речі, на даний момент у портфелі компанії Petterbilt є 14 моделей – від великих магістральних тягачів до різноманітної міської спецтехніки. До речі, у компанії Petterbilt є і повноцінні електромобілі.
1: Автопортрет.
0: І, як завжди, декілька слів про ці тягачі у кіно. Так от, пам'ятаєте фільм «Чорний пес» з Патріком Суейзі у головній ролі? Отже, той самий тягач чорного кольору головного героя – це і є Петербілт 379. І ще один цікавий факт. Шоквейв – це найшвидший від компанії Петербілт тягач. Він живиться від трьох реактивних двигунів. І його потужність, увага, це колосальні 36 тисяч кінських сил. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
2: Автопортрет. Кожне авто

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я краще наняв би людину з ентузіазмом, аніж людину, яка все знає. Джон Рокфеллер.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний диск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

освіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: П'ята сходинка для пісні, у якій є та сама доросла розмова з життям.
2: Життя іноді веде дивними маршрутами. Думаєш, ну чому так? А потім через час, а, он воно для чого.
1: Головне, не сперечатися з долею в голос. Вона може додати ще один поворот.
2: П'ята сходинка. Ірина Федишин. Долі.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
5: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

із пшеничинки пліте українські коси. Поглядаю поміж літ вишнями в садочку, одяга на цілий світ, сонячну сорочку, радіошлягер, літ.

0: Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня. У Львові мінлива хмарність. Удень до 25. Вночі 17 градусів. В Одесі короткі зливи. Вдень до 24. Вночі 20 градусів. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до 24. Вночі 17 градусів. У Києві місцями сонячно. Вдень до 23. Вночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Людина для мене – це не про випадкову симпатію. Це про відчуття, коли серед шуму, знайомств і тисячі облич є хтось один, до кого

0: люблю.
1: Зараз реклама.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Сьогодні у програмі «Зірки без гриму». Відверта розмова, живі емоції та історії, які залишаються за лаштунками. О 13-й годині на радіо «Шлягер». Зустрічайте Юлію.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: лише.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна та Нідерланди запускають виробництво українських безпілотних систем за програмою Build with Ukraine. Найближчим часом у Нідерландах мають стартувати лінії для рішень середньої та великої дальності. На першому етапі всі потужності працюватимуть на потреби Сил оборони України. І це не єдина новина з нідерландського напрямку. Президент Володимир Зеленський підтвердив оборонний пакет на 500 мільйонів євро. Половина піде на ініціативу «Пурл», ще половина – на дрони. Гарне підсилення саме там, де фронт щодня потребує швидких рішень.
1: На передовій доба залишається дуже напруженою. За даними військових, від початку доби сили оборони відбили 207 ворожих атак. Росіяни активно застосовували авіабомби, дрони камікадзе та артилерію. Але українські підрозділи тримають позиції і не дають ворогу реалізувати плани.
2: Є й трагічна новина із Сумщини. У сумській громаді внаслідок атаки ворожих безпілотників загинув цивільний чоловік. Також пошкоджено житловий будинок. Рятувальні та місцеві служби працюють на місці, а громада знову проходить через важку ніч.
1: Українська дипломатія сьогодні теж у Русі. Зеленський провів координаційну розмову з Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном, підсумувавши перемовини саміту G7. Окремо він говорив із Олександром Стубом про роль Європи у майбутніх переговорах щодо завершення війни.
2: Також Зеленський зустрівся з Марком Рютте і обговорив наповнення ініціативи «Пурл» та виробничі ліцензії для засобів протиповітряного захисту. Паралельно Латвія готує до передачі Україні когенераційну установку для енергетики Харкова. Ідемо далі. Підтримка стає не лише військовою, а й дуже практичною.
1: У світі уважно стежать за американсько-іранським меморандумом. За міжнародними повідомленнями, документ має передбачати припинення бойових дій, відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та старт подальших переговорів. Водночас Трамп наголосив, санкції проти Ірану можуть зніматися лише за умови відповідальної поведінки Тегерана.
2: І на завершення – чудова спортивна новина. Українська рапіристка Ольга Сопіт стала чемпіонкою Європи з фехтування і принесла Україні історичне золото в індивідуальній рапірі. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

нечувана любов. Тільки я, тільки ти, і безмеж.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: зараз реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.

Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня. У Львові мінлива хмарність. Удень до 25. Вночі 17 градусів.

0: Десі короткі зливи. Вдень до 24, вночі 20 градусів. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до 24, вночі 17 градусів. У Києві місцями сонячно. Вдень до 23, вночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

Сьогодні у програмі «Зірки без гриму». Відверта розмова, живі емоції та історії, які залишаються за лаштунками.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Соціальна реклама.
5: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Армія Плюс, ТЦК та СП або безпосередньо у військовій частині. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».

0: Зараз реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
1: Кан святкує!
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня. У Львові мінлива хмарність. Вдень до 25. Вночі 17 градусів. В Одесі короткі зливи. Вдень до 24. Вночі 20 градусів. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до 24. Вночі 17 градусів. У Києві місцями сонячно. Вдень до 23. Вночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Віталія Козловського романтика часто приходить не сама, а з валізою красивої драми.
2: «Краса та розлука» – це про той випадок, коли почуття були світлими, але життя поставило між людьми кому.
1: Віталій Козловський

0: Зараз реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у мене на 100% без.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

Сьогодні у програмі «Зірки без гриму». Відверта розмова, живі емоції та історії, які залишаються за лаштунками. О 13-й годині на радіо «Шлягер».

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 18 червня була тривожною для кількох регіонів України. Росія запустила 7 балістичних ракет і 239 дронів. Українська протиповітряна оборона знешкодила 216 цілей, але є влучання на 9 локаціях і падіння уламків ще в кількох місцях.
0: На Полтавщині під ударом опинилися 2 райони. Пошкоджено промислове і приватне підприємство, енергетичний об'єкт, склади та житловий будинок. Одна людина дістала травми, її госпіталізували. У Сумах після атаки загинув чоловік, також пошкоджено приватне домоволодіння. Це ще одна важка ніч, але рятувальники і місцева влада вже працюють на місцях.
1: На фронті сили оборони продовжують виснажувати ворога. За добу російська армія втратила ще 1370 військових, 5 танків і 71 артилерійську систему. Також знищено майже 2000 дронів і понад 400 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Потужно, і це важлива щоденна робота наших військових.
0: У Москві вранці знову було неспокійно. Українські безпілотники вдарили по московському нафтопереробному заводу в районі Капотні, одному з ключових паливних об'єктів російської столиці. Місцеві кадри показали вогонь і густий дим, а російська влада визнала масовану дронову атаку. Для України це ще один сигнал. Далекобійні можливості зростають, а російська воєнна інфраструктура більше не почувається захищеною навіть у глибокому тилу.
1: В окупованому Криму, за попередніми даними, під удар потрапили мости через Північно-Кримський канал біля Роздольного. Також повідомляли про атаки на ділянку залізниці біля Владиславівки та переправи на Арабатській стрілці. Логістика окупантів знову відчуває тиск, а кожен такий епізод ускладнює перекидання техніки і боєприпасів.
0: У Брюсселі сьогодні Володимир Зеленський бере участь у засіданні групи у форматі «Рамштайн». Головна тема – посилення українського захисту, боєприпаси, далекобійність і спільне виробництво сучасних систем. А Євросоюз планує погодити продовження санкцій проти Росії одразу на рік, а не на півроку. Це має зробити тиск стабільнішим і менш залежним від коротких політичних пауз.
1: На міжнародному напрямку з'явився ще один несподіваний сюжет. В Ірані показали фото президента Масуда Пезешкіана з підписаним меморандумом про взаєморозуміння зі Сполученими Штатами. Раніше американська сторона оприлюднила кадри підписання документа Дональдом Трампом у Версалі. Деталі ще уточнюються, але сама подія вже привернула значну увагу.
0: І трохи світлого на завершення. 18 червня відзначають Міжнародний день боротьби з мовою ворожнечі, День сталої гастрономії, День гордості та гідності аутиста і День любителів риболовлі. В Україні сьогодні ще й День дільничного офіцера поліції, тих, хто щодня працює поруч із громадами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Кажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер.
2: Кан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
3: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно, у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня. У Львові мінлива хмарність. Удень до 25. Вночі 17 градусів. В Одесі короткі зливи. Вдень до 24. Вночі 20 градусів. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до 24. Вночі 17 градусів. У Києві місцями сонячно. Вдень до 23. Вночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

Сьогодні у програмі «Зірки без гриму». Відверта розмова, живі емоції та історії, які залишаються за лаштунками. О 13-й годині на радіо «Шлягер». Зустрічайте Юлію.

0: зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Все завантажено. Можна їхати.
5: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
6: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
7: А вдома липень.
2: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий з

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Соціальна реклама.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка.Київ.UA.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: В ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня. У Львові мінлива хмарність. Удень до 25, вночі 17 градусів. В Одесі короткі зливи. Вдень до 24, вночі 20 градусів. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до 24, вночі 17 градусів. У Києві місцями сонячно. Вдень до 23, вночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: 10-та позиція і одразу пісня, після якої в повітрі стає трохи небезпечно для спокою. Бо

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: мам.
1: Сьогодні у програмі «Зірки без гриму». Відверта розмова, живі емоції та історії, які залишаються за лаштунками.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікування.

0: мама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Сьогодні у програмі «Зірки без гриму». Відверта розмова, живі емоції та історії, які залишаються за лаштунками. О 13-й годині на радіо «Шлягер».

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

Сьогодні у програмі «Зірки без гриму». Відверта розмова, живі емоції та історії, які залишаються за лаштунками. О 13-й годині на радіо «Шлягер». Зустрічайте Юлію.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч принесла Україні нову хвилю атак. Росія скерувала балістичні ракети та сотні безпілотників. Частину цілей захисники неба знешкодили. На Сумщині загинули 3 людей. Ще 12 поранені, серед них – дитина. У Полтавському районі під ударом були підприємства, житловий будинок та енергооб'єкт. Частина споживачів залишилася без світла.
0: Є і відповідь по військовій машині агресора. Сили оборони повторно уразили московський нафтопереробний завод. Там повідомляють про масштабну пожежу та кілька осередків горіння. Також були удари по нафтобазі в Ростовському регіоні, мостах на окупованих територіях, командному пункту та складах противника. Президент Володимир Зеленський назвав це справедливою відповіддю на удари по українських містах.
1: На фронті активно працюють безпілотні підрозділи. За добу вони уразили понад 1700 ворожих цілей. Серед них техніка, артилерійські системи, точки запуску дронів та засоби радіоелектронної боротьби. Неймовірно важлива робота, бо саме такі удари зменшують можливості ворога атакувати українські громади.
0: Водночас російські обстріли тривають у прифронтових областях. У Харківській області за добу били по 11 населених пунктах, 4 людей постраждали. На Запоріжжі 3 поранених після атак по району, а загалом область пережила майже 900 ударів по десятках громад. Надходять повідомлення про пошкоджені будинки, авто та інфраструктуру.
1: У Брюсселі сьогодні проходить фінальна підготовча зустріч міністрів оборони країн Альянсу перед самітом в Анкарі. Серед головних тем – підтримка України, оборонні витрати та виробництво зброї. Марк Рютте після зустрічі із Зеленським заявив, що обговорили всі ключові питання допомоги Україні. А Бельгія планує передати Україні 7 літаків F-16 до кінця року.
0: Є і важливі внутрішні рішення для армії. Головнокомандувач Олександр Сирський затвердив план розвитку сержантського корпусу до кінця 2027 року. Йдеться про нові посади, посилення інструкторів і ширше залучення бойового досвіду сержантів до підготовки та рішень. Це крок до сильнішого, гнучкішого війська.
1: А у сфері економіки майбутнього пропонують створити комітет з розвитку креативних індустрій. Ідея – підтримати український культурний продукт, дизайн, музику, кіно, ігрову та цифрову творчість як частину стійкості країни. Це той випадок, коли культура працює не тільки для душі, а й для економіки. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Сьогодні у програмі «Зірки без гриму». Відверта розмова, живі емоції та історії, які залишаються за лаштунками.

Сьогодні у програмі «Зірки без гриму». Відверта розмова, живі емоції та історії, які залишаються за лаштунками. О 13-й годині на радіо «Шлягер».

0: Зараз реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» – селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Кан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
4: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
5: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: Хрум кого хочу, і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

Відверта розмова, живі емоції та історії, які залишаються за лаштунками. О 13-й годині на радіо «Шлягер». Зустрічайте Юлію.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня. У Львові мінлива хмарність. Удень до 25. Вночі 17 градусів. В Одесі короткі зливи. Вдень до 24. Вночі 20 градусів. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до 24. Вночі 17 градусів. У Києві місцями сонячно. Вдень до 23. Вночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судом і медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судом і медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським
2: дієтична добавка. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34.

Сьогодні у програмі «Зірки без гриму». Відверта розмова, живі емоції та історії, які залишаються за лаштунками. О 13-й годині на радіо «Шлягер».

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
3: Атлас фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість

Сьогодні у програмі «Зірки без гриму». Відверта розмова, живі емоції та історії, які залишаються за лаштунками.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Соціальна реклама.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2 – бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу – 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК ТСП або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.

0: Ну що ж, друзі, я думаю, тут не треба бути великим екстрасенсом, щоб здогадатись, хто до нас сьогодні завітав. Юля Кременцова! Юлечка, привіт! Привіт.
1: Hello.
0: Тобі. Як тобі пісня? Як тобі зустріч?
1: Я не очікувала, дуже класно, прикольно. І хотіла ще зазначити, що вперше, мабуть, безпроблемно штучний інтелект поставив наголос моєму прізвищі. За це вам
0: не
1: дякую.
0: Неправда, у нас тут хор людей. Це ми самі співали. Це я співав.
1: Ну, є така характерна риса конкретно цього вокалу, так я відсікаю, що...
0: Окей, ладно, давай про штучний інтелект трошечки пізніше поговоримо. А я тобі хочу зізнатися.
1: Так.
0: Ти готова до зізнань?
1: Ну, блін, да.
0: Don't worry. Юль, дивись, твої пісні у нас лунають вже давно. Хоча ти сьогодні фізично вперше на Шлягері, сьогодні знайомимося з тобою, і приготуйся, будь ласка, що це буде, знаєш, не по-бистренькому, а по-дорослому, по-справжньому.
1: Oh, yeah.
0: Да, мінімум 7 хвилин. Жартую. Юля, розкажи, будь ласка, ми сьогодні зробимо прикольний формат, ми з тобою підемо по твоїй прям автобіографії, будемо слухати пісні з першої, там, ну, і до, по всім знаковим, до прем'єри сьогоднішньої. І паралельно будемо з тобою знайомитись. Тому, звичайно ж, найперше запитання. Розкажи, а з чого все почалось? Як почала співати? Як взагалі зрозуміла, що це твоє покликання?
1: Та все насправді дуже банально. Я просто все життя цим займаюсь. І логічно було б, напевно, після кавер-виконавиці стати авторським якимось проєктом і виконувати вже свої пісні. Пісні для демок записували для інших артистів, інші всі користувалися і дуже успішно співали ці всі пісні. І ми подумали з командою, а чого би і мене не взяти, тому що мені здається, такого тембру, як в мене, нема. Тому так скромно, по-львіному.
0: Як то, знаєш, говориться, скромність найкоротший
1: не
0: шлях
1: моє.
0: До невідомості.
1: Так, я по-плавську вчила, це не про нас.
0: Ага, тобто от ми з двох реплік вже дізнаємось, що музична освіта є, співала в кавер-бенді і до цього. А в дитинстві так само, з оці всі талант-шоу маленькі, як це, там, лінієчки, Юля Кременцова всюди співала.
1: Ну, співала, звісно, але трошки вас виправлю. За фахом я актриса драматичного театру.
0: Mm-hmm.
1: І просто я пов'язала своє життя з вокалом, тому що, чесно сказати, от прямо відверто скажу, я дізналася зарплатню і вирішила, що краще я піду, спочатку попрацюю в караоке ведучою і буду заробляти це за один вечір, а не за місяць.
0: Mm-hmm.
1: Так і вийшло. Все насправді банально, тому що треба було виживати, якось треба було, ну, я не з багатої сім'ї, я всього досягаю в житті сама, і зараз просто так пощастило, напевно, або я навчилася поряд з собою тримати людей, які допомагають мені рости.
0: Mm-hmm.
1: Тому, так, я пішла спочатку просто заробляти гроші, а потім вже думати, а ким я хочу бути. І якось так склалося, що вокал – це те, що мене по життю. Я була і туроператором в житті.
0: О, давай, порозказуй, да, свої...
1: Я багато чого пробувала.
0: Крінж, давай найкрінжовіше, чим займалася.
1: Найкрінжовіше, чим... Та ні, ну, напевно, я в сетєвому маркетингу.
0: От воно! А що продавала, що пропонувала?
1: Ой, Боже. Ну, спочатку...
0: Косметику, я б'ясню?
1: Ні. На Oriflame, вон, так, не трошне. Моя бабушка хорошо себе чухала в цьому.
0: Бабулечки, привіт. Да.
1: Ні, я насправді була з якимось, там, я не пам'ятаю, це якісь іноземні компанії,
0: ага.
1: Одна з яких, оце ж туризм була, mm-hmm. і нас потім там... В общем, я навіть не пам'ятаю вже, що було, я закреслила це в своєму житті, тому що я подумала, Боже, ну два рази наступити на ці граблі, це, звісно, Юлечка, ти молодець, ну давай. Мене все вертає постійно в творчість. І я вже подумала, ну, вже нікуди не дітися, треба співати.
0: Окей, давай, ти насправді дуже класне тут питання одразу зачепила щодо саме формування бюджетів, тому що дійсно, що в українському шоу-бізі, в будь-якому шоу-бізі співати, треба гроші, і ти якраз почала говорити про цей шлях, давай ми до цього ще повернемось, бо нас слухають, я впевнений, багато людей, які також, от, знаєш, працюють десь і от шукають натхнення, щоб радикально все змінити. І, можливо, навіть ми сьогодні когось надихнемо співати. Але давай це трошечки не пізніше. Давай зараз давай про першу пісню поговоримо, бо я подивився на ютубчики. Твоя перша така пісня одразу непогано залетіла, да, там на 200 тисяч переглядів. І це було скільки? 2-3 роки тому?
1: У 2023 році, так.
0: От давай з цього моменту і почнемо з тобою вже доросле знайомство. Це пісня «Парами». як прийшла до ідеї написання, хтось, можливо, допомагав писати, ти сказала, що поруч з тобою люди, які рухають тебе вперед. От розкажи і про людей, і про пісню, і будемо її слухати.
1: Все дуже просто. Ми проєкт, який кожен займається своїми напрямками, своїми справами, і ніхто не лізе, можна сказати, не заважає, що саме головне, ще й не наврочити, як то каже, да? Можна допомагати, а можна влізати і щось ламати. В мене є команда людей, автори незмінні мої, я не купляю пісні, в мене є Діма Баскаков, Сергій Кріста, він же Кузнєцов, він же Кріста, навпаки. І зараз вже з'явився в мене музичний продюсер.
0: А що означає, не купляєш? Вони просто пишуть і дарують?
1: Сергій Ранстар. Ні, вони пишуть просто мені пісні, які ми потім сідаємо і приміряємо на мене, хоча вони вже за час мене знають, і вони вже приблизно розуміють, що мені писати. Тобто, ну, у нас нема такого, що ми 10 пісень, і ми сидимо, колупаємося в носі, думаємо, що ж заспівати наступне. Ні, одразу там є ідея, одразу люди вже, ми визначились вже зі стилем, я думаю, тому що парами якраз це була перша пісня, яку ми хотіли спробувати, і мені завжди було прикольно таке R&B, хіп-хопчик, щось таке стильове, але по гулянці бачимо, що від мене людям більше залітає така... Це не крінжа, це просто така, знаєте, ну, блін, не знаю, народна душа, от я така відкрита, кайфова, і тому...
0: І органічна в цьому.
1: Так, та, і мені це пасує.
0: Давай так, твої пісні, це, і, зокрема, там, парами, це персоналізація, це... пов'язано з тобою, чи це все ж таки просто якісь вітаю в повітрі?
1: Ну, перше все-таки це було просто пальцем в небо. Ми не знали, куди рухатись, ми просто спробували видати класний продукт. Мені здається, він дійсно, він достойний, просто він не мій, як я зараз аналізую, просто я в ньому не настільки органічно виглядаю. Але що стосується подальшого нашого матеріалу, я завжди хлопцям казала, я ж все-таки театралка. У мене в голові оце шоу робить якесь, оце щось там, щоб проживати, щоб людина відчувала і знала, що я із себе взагалі представляю. І я їм казала якось, буду виходити на концерти. Всі пісні, у мене був уже сольник, ми випустили повністю весь матеріал в люди, скажімо так, на одній сцені за там півтори години. І я зрозуміла, що ну я біполярщиця. Бо у мене таке, типу, тут я розстаюсь, там я знову закохуюсь. Але, знову ж таки, я дозволяю собі це все, і я думаю, що людина конкретно якась прийшла на конкретну якусь пісню і загалом просто почула всі інші. Ну так воно відбувається.
0: Ну що ж, біполярщиця Кріміцова просто зараз. Перша пісня, з якої ми почали з нею музичне знайомство, зараз на шлягері парами. Зустрічайте.

0: Так, повертаємось, друзі, для тих, хто, можливо, щойно прямо в цю секунду до нас приєднався. Юлія Кремінцова сьогодні з нами, знайомимось і плавно підходимо до прем'єри пісні. Юлечка, hello.
1: Hello.
0: Як настрій?
1: Прекрасний настрій. Я взагалі на такому зараз піднесеному стані знаходжусь, тому що стільки подводочок, знову ж таки, я ще не відійшла від Юлії Кремінцової.
0: Пісеньки, яку я тобі заспівав,
1: да?
0: Юля чомусь не вірить, що це я співав. Думаєш, що це якась штучка інтелект співала, Юля? Обіжусь, не поставлю прем'єру.
1: Не треба, все.
0: Окей, так, ну що ж, давай поступово приходити до... Ти якраз в попередньому нашому виході, спілкуванні, сказав про те, що ти не тільки співачка, ще й артистка. Та це насправді присутньо не тільки для артистів. Всі ми трошечки біполярщики, от нас настрій наскаче. І я так розумію, ти досить швидко і органічно прийшла до такого певного жонглювання там емоційними станами, коли в тебе там десь лірика, десь щось веселе. Я, до речі, помітив, виправ мене, якщо я не правий, що в твоїх ліричних піснях, ну, наче це якісь оди зізнання коханню якомусь чоловіку конкретному.
1: Ну, я не знаю, чого хлопці такі пісні мені пишуть.
0: А, оу!
1: Рахуючи, що це не я пишу ці пісні.
0: Читаємо між строк.
1: Ні, не настільки, я думаю, там. Ні, ну, але ж має комусь це присвячуватися.
0: Має.
1: Ну, тому, кому напевно, спасибі, що чоловіку.
0: Кому присвячуєш?
1: Нікому.
0: Ти просто на початку інтерв'ю сказала, що я не заміжня, бо в мене...
1: Бо в мене жахливий характер, так.
0: Що це означає?
1: Ну, така я косюча дуже, перекусую швидко. Треба дуже витривалого поряд чоловіка, який не ведеться на провокації. Я львіця за гороскопом, я така, спалахую все навколо мене. І якщо мені щось не подобається, ховайтеся.
0: Я впевнений, зараз так половина в автівок зупинилась. Це виклик! Куди їхати? Де ваша студія? Я виїжджаю. Так, львіця... Біполярщиця.
1: Мені здається, ідеальний набір взагалі.
0: Ну, скучно точно.
1: Я вірна, я ще в рік собаки народилася. Я вірна дуже, я не зраджую.
0: Оце промо, звісно, мощніше. Розкажи про гулянку. Як ви все ж таки прийшли з вашою командою до цього музичного експерименту?
1: Подумали, що треба, ну, дуже був якийсь такий період виснаження емоційного. Ну, я думаю, що нікому не треба нагадувати, та в нас зараз війна в країні. І був період, коли просто вже не було сил себе бадьорити якимись афірмаціями зранку. А я вважаю, що музика нас супроводжує по життю, і це найперше, що може тебе або загнати в депресняк, або із нього витащити. І знову ж таки, а я людина, яка намагається навіть в самому гіршому випадку казати, ну, наприклад, там вдарилась машина, ну, добре, що не життям, а машиною. Ну, тобто, я шукаю позитив. Я завжди дякую йому, що він щось такого з мене взяв матеріального, а не бо здоров'я, знову ж таки, вже 30+. І дякую, що здоров'я, якби...
0: Зараз перейдемо. А якими мазями мажешся?
1: Та-та-та.
0: А які бади?
1: Тому вирішили, що гулянка, напевно, це така афірмація музична, яка буде тримати, ну, типу, ой, ну, згоріла хата, гори сарай. Що буде далі? Ну, що? Ну, вже із цим впоралися і буде далі все класно. Якось так.
0: А є ж кліп, да, на цю пісню, якщо не
1: зняти на айфон з однією хлопушкою золотистого кольору віночку, яке я сама робила. До речі, всі мої віночки на сцені, в яких я працюю, я сама роблю.
0: Боже, ще й рукодільщиця.
1: Тому, да, зняти на айфон, чисто муд відео.
0: Чому так? Не вистачає там фінансування на ці кліпи? Чи ти не вірила в цю пісню і вирішила не вкладатись?
1: Вірю в кожну нашу пісню. З кожною піснею сильно хочеться, щоб якомога більше слухачів, ну, сприйняли той контент і матеріал, який ми для них робимо. Якщо б, я думаю, хотілося б, ми знайшли б фінансування, але працюємо по типу, якщо залітає, то, можливо, і треба щось робити. Але ми бачимо зараз, от, наприклад, я не прихильниця зараз штучного інтелекту, я бачу дуже багато ютуберів, яких я дивлюсь, вони зараз інтегрують свої там роботи, свої підкасти, там ще щось. Оце все. Мені це не до вподоби. Я не люблю дивитися. Я одразу бачу, де там набрехано, де то зроблено нереально. Тому ну, я не бачу сенсу робити кліп, який переплюне там триххвилинне відео, зроблене Аїшкою, і людям взагалі плювати насправді. Вони слухають пісню, а не дивляться відео. Якщо б вони хотіли мене подивитися, я думаю, це не була б для них проблема.
0: А який в тебе найдорожчий кліп?
1: Ніяк. Ну, у нас нема такого.
0: Так, а продюсери? У тебе є продюсер?
1: Ну, я також собі продюсерка. У нас все чисто, знаєте, партнерські стосунки. Ми партнери. У нас чотири людини, ми партнери всі один одному.
0: Курочка,
1: у нас
0: позернишко.
1: У всіх є право голосу.
0: А прибуток як ділите?
1: Ну, це вже секретики. Ні, ну ти диви, ти що ведучий чи що?
0: Ну, може, я в долю вийду?
1: Ну, так, в чергу.
0: Так, друзі, окей, поки я тут чергу зайняв, давайте послухаємо.
1: Тільки давай, в яку чергу? Продюсерських чи в чергу женихів, щоб я знала?
0: А от ми зараз Гуляночку послухаємо і розберемось.

0: зірки без гриму.
1: Так, зірки без гриму, а Юлія Керім'янцова, ну просто без страху, на все вписується, на всі наші експерименти. Юль, ну а звідки ля стільки завзяття, зізнавайся?
2: Так а що?
1: Просто левиця?
2: Ну, я просто не бачу сенсу чогось боятися в житті. Хоча я дуже багато, ну, я як і всі, напевно, не люблю йти вперед там, де страшно, лячно, не люблю щось нове, але йду, тому що хто, як не я.
1: Навіть твої татуювання, да, я так розумію, це теж було крізь.
2: Це по малолітки.
1: По малолітки. Ну, тут у тебе щось і буддізм, і трикутники якісь, і якісь
2: так.
1: Обличчя.
2: Це обличчя що? Колишніх.
1: А, з рожками, з котиками.
2: Так.
1: Окей, ну слухай, теж мені здається, це, ну так, потрапити в такі спогади, це чогось та вартує.
2: Так, я робила татуювання, коли треба було запам'ятати якийсь етап в житті і більше до нього не повертатися.
1: Окей. А от те, до чого ми точно будемо повертатись, то це до твоєї творчості. Є пісня, яку, як ми щойно дізнались, на радіо не крутять.
2: Бояться,
1: бо там є такий контроверсійний момент. Так давай поговоримо про цю пісню «Побачення», як вона прийшла тобі в голову, і чи думала ти якось її пом'якше зробити?
2: Просто кажу хлопцям, все хорошо, «Гулянка» – отлічна пісня, вона летить просто з стробоскопами.
1: Там 14 плюс мільйонів, да, переглядів, тільки на Ютубі?
2: Ну,

0: Загалом на гулянці вже там, ой-ой, вже скільки, якщо так зібрати, ага. навіть той же самий YouTube Music і просто на відео, там вже більше 22 мільйонів.
1: Окей, плюс.
0: Але я така кажу, ну, дайте таку трошки мені, ну, розігнатися. Ага. Ну, люблю. Ну,
1: випустіть.
0: Навалить надо, я вже не можу, мені надо щось таке моцне зробити.
1: Так.
0: Ну, і вирішили, що спробуємо такий експеримент з матюками. Тому що це, ну, я не знаю, я така, я просто в житті дуже багато користуюся матами, тому що це в мене спосіб виплескувати одразу з себе всю негативну енергію. Я намагаюся не тримати в собі нічого, бо знаю, що від цього хвороби. А я не люблю хворіти. Тому я матюкаюсь і здорово хожу.
1: Клас, клас. Але не в ефірі, молодець.
0: Так.
1: Дякую тобі
0: за це. Я себе стримую.
1: Ну що ж, давайте послухаємо. Вперше не тільки на Шлягарі, а вперше взагалі в українському радіопросторі пісня «Побачення», в якому Кія пані Кременцова відкриває всю себе. Погнали!

0: розвесела пісня у нас лунає, як я вже сказав, вперше на радіостанції «Шлягер». І от ми, знаєте, тут з командою трошечки посовіщалися, тим паче, що говорили ми з Юлією про оцю, знаєте, оцей батл між справжніми, справжніми піснями та нейронними. І вирішили, Юлечка, для тебе маленький ось такий прикольчик. Ми тут не будемо приховувати, за допомогою сучасних технологій перефразували твою пісню, переробили. І мені здається, справжній артист – це той, що не боїться ось так от під час прямого етеру на радіо взяти і не просто заспівати свою пісню, а ще й отак от з листочка, який ми тобі дали, сорі за підставу. Давай подивимось, як би ця пісня могла ще лунати у твоєму виконанні. Друзі, зараз я роблю трошечки тише підкладик.
1: Це мені подобається, знаєте, можна купу різних версій вже на існуючу пісню написати. Одна із них. Ну, приспів прекрасний, я вже прочитала до цього.
0: Ану.
1: А ти іншу знайшов, ну і в дупу пішов, розв'язала вузла, я кохала козла.

0: Бог.
1: Ой, оплески, оплески, аплодушечки всіх в студії. Так, друзі, ну і... Так, давайте все ж таки поговоримо про пісню, з якої сьогодні до нас Юлія завітала. У нас сьогодні справжній ф'южн емоцій, і насправді та пісня, яка сьогодні прем'єриться, вона ж та не така.
0: Зовсім.
1: Вона антагоніст.
0: Yes.
1: Лірична.
0: Я ж біполярщиця.
1: Біполярщиця. Давай про цю пісню поговоримо.
0: Ну, насправді була потреба і був запит в мені всередині. Щось трошечки поміняти емоційно, тому що у нас поспіль три треки були танцювальних, кайфових, таких веселих. І от не то, щоб погрустіть, але просто я щось подумала, що у мене нема пісні про маму. Треба щось класне. Мені здається, кожна поважаюча себе артистка має пісню про маму, або про чоловіка, або про дітей. У мене не того нема, але мамочка, слава Богу, жива, здорова, і тому вирішили, що треба для неї. Ну, я сказала хлопцям, хочу пісню, вони написали і зробили, мені здається, дуже сильну роботу. І коли будуть працювати на повну караоке, я вірю, що вона буде там одна із топових.
1: До речі, я бачив тебе на Ютубі, ти власні пісні зробила караоке-вершн, да, щоб люди могли просто під Ютубчик співати. Це як? Ти придумала просто так чи просила?
0: Не придумала, я ж з минулого каверова виконавиця, і знаєте, як це геморройно шукати собі мінусовки, щоб співати? Просто вирішили допомогти людям, які просили і були запити. Але насправді ми вже зупинились з цим, тому що, ну, вже хитрості люди вже роблять, вже пишуть там, ой, а мені треба там, ну, чисто просто, щоб послухати, я заробляти з них не буду. Ну, і ми вже перестали.
1: Окейшки, так, у нас тут слухачі, до речі, пишуть тобі. Доброго дня, слухай ефір, пісня «Норм».
0: Яка саме?
1: Якась.
0: Нейронка? Ну так, не така класна, як моя.
1: Дуже, каже, підходить під реалії життя, Сашко нам пише. Світлана нам пише, гуляночка з чаєм, як... з Олегом Скрипкою. Оце я не розшифрував це повідомлення. До речі,
0: Світлана, напишіть ще раз, будь ласка.
1: Плануєш фіти якісь? У тебе ж тур, да, намічається, так розумію?
0: Та ми постійно та їздимо. Ну, я не знаю, фітів насправді...
1: З левицями неможливо зробити.
0: Ні, я б не проти, але треба класна дуже пісня, щоб вона була, типу, так я сама вивожу. Щоб ми не випустили, я розумію, що відповідальність тільки на мені. І щоб я не співала, це виключно моя історія. А от брати до фіта когось, ну це треба зрозуміти, по-перше, з ким би я класно виглядала, тому що аби просто когось взяти не хочеться.
1: Яка була реакція твоєї мами на цю пісню, яку ми зараз будемо прем'єрити?
0: Ну, вона в тіктоці, ми ж зазвичай як артисти робимо, там щось презентуємо, якийсь шматочок до...
1: Прогріваєте.
0: Так, да, до релізу. І вона, мені сестра пише, мама ридає. Я така дзвоню їм на відео, мама, ну що ти зробила? Я тільки шматок почула, і все, я вже плачу. Я кажу, мам, ну, давай, збирайся, тому що це вже ти пісню повну не чула. Якось так.
1: А от ми зараз почуємо повну пісню від Юлії Кремінцової. Давай поговоримо. Прем'єра на «Шлягері».

0: Зараз реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію. А лише брати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».

0: Зараз реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть!
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті. «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціонал.
8: Соціальна реклама.
9: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Армія Плюс, ТЦК та СП або безпосередньо у військовій частині. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіці.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня та п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно. Увечері температура 22. Завтра в день до 25, уночі 16 градусів. У Вінниці переважно сонячно. Увечері температура 22. Завтра в день до 27, уночі 15 градусів. У Полтаві змінна хмарність. Увечері температура 22.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Романтика рівня «Дістану зірку» вже була, а тут небо застелити. Амбіційно, красиво, господарський підхід.
2: Мені вже кортить почути.
1: Новий вхід у чарт. Тесленко. Небо

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Пройшла реклама і знову шлягерок.
4: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: мама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
7: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Брюсселі стартувало нове засідання у форматі «Рамштайн» за участі Володимира Зеленського. Україна очікує важливих оборонних рішень від партнерів, насамперед для захисту неба, дронів і спільного виробництва зброї. Ідемо далі. День справді насичений.
0: Бельгія готує новий пакет допомоги Україні та внесок у програму «Пурл». Окремо проговорили графік постачання винищувачів F-16. Перші літаки мають надійти вже цього року. Це саме той напрям, який зараз посилює щоденну безпеку міст і військових.
1: Ще один важливий крок. Україна і Німеччина підписали оборонну угоду про поєднання технологій для розробки антибалістичних систем. Зеленський наголосив: українські і німецькі можливості мають працювати разом. Також до ініціативи «Дронділ» уже залучені 15 країн Альянсу і 12 держав поза блоком.
0: На дипломатичному напрямку світ обговорює меморандум між Іраном і Вашингтоном. Президент Ірану Масуд Пезешкян назвав документ історичним і заявив, що мир можливий через взаєморозуміння. Паралельно Марк Рютте сказав у Брюсселі: одного дня Путіну доведеться вирішити, чи йти на переговори щодо миру для України.
1: В Україні правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю, який у полоні добровільно співпрацював з окупантами. За даними слідства, він брав участь у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими. Суд обрав йому тримання під вартою без права застави.
0: Білоруський напрям теж залишається тривожним. За оцінками дослідників, понад 500 білоруських підприємств виконують оборонні замовлення або допомагають Росії обходити санкції. Частину виробництв, за їхніми словами, створюють фактично з нуля, а результат іде на війну проти України.
1: В економіці головний виклик для бізнесу – люди. Дефіцит кадрів досяг історичного максимуму. Про нестачу робочої сили говорять 69% промислових підприємств. А в Європі тим часом обговорюють можливе обмеження спрощеного прийому для частини українських біженців, зокрема чоловіків призовного віку.
0: І на завершення – важлива історія пам'яті. У Гуті-Пеняцькій на Львівщині завершили пошукові роботи і виявили велику братську могилу жертв подій 1944 року. Ексгумацію відклали на наступний рік, але сама знахідка вже стала кроком до чесного вшанування минулого.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.

0: хто?
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня та п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно, увечері температура 22. Завтра в день до 25, уночі 16 градусів. У Вінниці переважно сонячно, увечері температура 22. Завтра в день до 27, уночі 15 градусів. У Полтаві змінна хмарність, увечері температура 21. Завтра в день до 27, уночі 15 градусів. У Києві змінна хмарність, увечері температура 22. Завтра в день до 26, уночі 18 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Кан будує.
3: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
4: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
3: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
4: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finetown.com.ua.
5: Файнатаун – живий квартал.
6: А вдома липень, тепло.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курганий Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: Зараз реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на Республіка.Київ.UA.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня та п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно, увечері температура 22. Завтра в день до 25, уночі 16 градусів. У Вінниці переважно сонячно, увечері температура 22. Завтра в день до 27, уночі 15 градусів. У Полтаві змінна хмарність, увечері температура 21. Завтра в день до 27, уночі 15 градусів. У Києві змінна хмарність. Увечері температура 22. Завтра в день до 26. Уночі 18 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Далі пісня, на яку багато дівчат, здається, чекали дуже уважно.
2: Так, бо каблучка – це коли ми просто зустрічаємось, раптом отримує блискучий аргумент.
1: Кола співає про той момент, коли любов уже не хоче бути натяком. Вона хоче бути

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34.

і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазьом з тобою віч на віч.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна розширює дронову коаліцію. До формату «Дрон Діл» уже долучилися 27 країн. 15 із них – держави оборонного альянсу, ще 12 представляють інші регіони світу. Це означає більше спільного виробництва, більше технологій і швидшу підтримку фронту саме тоді, коли вона потрібна щодня.
1: Ідемо далі. Велика Британія оголосила потужний пакет для України до кінця року. Йдеться про 150 тисяч дронів українського виробництва, понад 350 ракет і радари. Фінансування – 752 мільйони фунтів стерлінгів, зокрема за рахунок конфіскованих російських активів.
2: Новий британський міністр оборони Ден Джарвіс запевнив, курс Лондона не змінюється. Українські військові розраховують на цю допомогу. І союзники мають діяти швидко, без зайвих пауз. На полі бою час часто вирішує більше, ніж довгі заяви. Бо кожна поставка може посилити захист конкретної бригади.
1: Україна та Німеччина підписали угоду, яка відкриває шлях до спільної розробки протиракетної системи. Борис Пісторіус заявив, що мова про захист від балістичних ракет, якщо промисловість узгодить технічну частину. Для України це важливий крок до власних сучасних рішень у небі та глибшої кооперації з партнерами.
2: Є й новини з тилу ворога. Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу та базу паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області Росії. На об'єктах зафіксували пожежі, а німецький міністр оборони назвав здатність України переносити війну туди, звідки вона почалася, справді вражаючою.
1: У Сумах сьогодні попередили про можливий запах сірки після ворожих авіаударів по околиці громади. На складах, де були залишки сірковмісних речовин, виникла пожежа. За даними місцевої влади, загрози для населення немає, відповідні служби працюють на місці і контролюють ситуацію.
2: Ще один практичний крок у середині країни. Майже 500 військових уже подали рапорти на повернення зі самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Частину звернень уже погоджено. Є й перші випадки фактичного повернення до підрозділів. Це показує, що цифрові сервіси можуть допомагати навіть у складних військових процедурах.
1: І на завершення – про витримку. Сьогодні Україна отримує нові домовленості, нову техніку і нові сигнали підтримки. Попереду багато роботи, але кожна така угода додає сил тим, хто тримає оборону, і впевненості тим, хто чекає добрих новин.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
1: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня та п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно, увечері температура 22. Завтра вдень до 25, уночі 16 градусів. У Вінниці переважно сонячно, увечері температура 22. Завтра вдень до 27, уночі 15 градусів. У Полтаві змінна хмарність. Увечері температура 21. Завтра вдень до 27, уночі 15 градусів. У Києві змінна хмарність. Увечері температура 22. Завтра вдень до 26, уночі 18 градусів. Бережіть себе.

берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домови.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Шоста позиція. І Дантес. Із темою, яку розуміють усі, хто хоч раз бачив зайвий лайк не там, де треба.
2: Бо лайк – це ж маленька дія. Але іноді після нього в голові відкривається цілий слідчий відділ.
1: Чому вона? Чому зараз? І все, вечір уже має сюжет.
2: Володимир Дантес. Лайки.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 18 червня та п'ятницю, 19 червня. У Дніпрі місцями сонячно, увечері температура 22. Завтра вдень до 25, уночі 16 градусів. У Вінниці переважно сонячно, увечері температура 22. Завтра вдень до 27, уночі 15 градусів. У Полтаві змінна хмарність. Увечері температура 21. Завтра вдень до 27, уночі 15 градусів. У Києві змінна хмарність. Увечері температура 22. Завтра вдень до 26, уночі 18 градусів. Бережіть себе.

потребі залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: 9-та позиція для пісні, у якій ніжність звучить не солодко, а дуже по-справжньому.
2: Уваги, лілеї – це не просто квіти. Це знак пам'яті про почуття, яке, може, вже й мовчить, але все одно не відпускає.
1: З дуже впізнаваним післясмаком.
2: Ваха, лілеї.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Україна розширює дронову коаліцію. До формату «Дрон-діл» уже долучилися 27 країн. 15 із них – держави оборонного альянсу, ще 12 представляють інші регіони світу. Це означає більше спільного виробництва, більше технологій і швидшу підтримку фронту саме тоді, коли вона потрібна щодня.
1: Ідемо далі. Велика Британія оголосила потужний пакет для України до кінця року. Йдеться про 150 тисяч дронів українського виробництва, понад 350 ракет і радари. Фінансування – 752 мільйони фунтів стерлінгів, зокрема за рахунок конфіскованих російських активів.
2: Новий британський міністр оборони Ден Джарвіс запевнив, курс Лондона не змінюється. Українські військові розраховують на цю допомогу. І союзники мають діяти швидко, без зайвих пауз. На полі бою час часто вирішує більше, ніж довгі заяви. Бо кожна поставка може посилити захист конкретної бригади.
1: Україна та Німеччина підписали угоду, яка відкриває шлях до спільної розробки протиракетної системи. Борис Пісторіус заявив, що мова про захист від балістичних ракет, якщо промисловість узгодить технічну частину. Для України це важливий крок до власних сучасних рішень у небі та глибшої кооперації з партнерами.
2: Є й новини з тилу ворога. Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу та базу паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області Росії. На об'єктах зафіксували пожежі, а німецький міністр оборони назвав здатність України переносити війну туди, звідки вона почалася, справді вражаючою.
1: У Сумах сьогодні попередили про можливий запах сірки після ворожих авіаударів по околиці громади. На складах, де були залишки сірковмісних речовин, виникла пожежа. За даними місцевої влади, загрози для населення немає, відповідні служби працюють на місці і контролюють ситуацію.
2: Ще один практичний крок у середині країни. Майже 500 військових уже подали рапорти на повернення зі самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Частину звернень уже погоджено. Є й перші випадки фактичного повернення до підрозділів. Це показує, що цифрові сервіси можуть допомагати навіть у складних військових процедурах.
1: І на завершення – про витримку. Сьогодні Україна отримує нові домовленості, нову техніку і нові сигнали підтримки. Попереду багато роботи, але кожна така угода додає сил тим, хто тримає оборону, і впевненості тим, хто чекає добрих новин.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Найважча частина роботи – зважитися приступити до неї. Відомий журналіст Габріел Лауб. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

освіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд KFC. Отже, американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC спеціалізується на курячому м'ясі, про що повідомляє її ім'я – Kentucky Fried Chicken, тобто смажені курчата з Кентукі. З назви ж можна відразу зрозуміти, звідки цей бренд родом. Розповідаючи про історію бренда KFC, не можна хоча б коротенько не розповісти біографію його засновника, найбільш відомого як полковник Сандерс. Він же Девід Сандерс. Так от, у віці 40 років він відкрив заправну станцію, на якій пригощав клієнтів смаженою куркою, приготовленою за власним рецептом. Саме цьому блюду і призначено було зіграти вирішальну роль у долі Сандерса. Відвідувачам заправки блюдо було до смаку, і вони все частіше стали заходити саме, щоб поїсти, а не тільки заправити авто. Сандерс зрозумів, що напав на золоту жилу. Він удосконалив рецепт, курка стала обсмажуватися під тиском і перебрався в більше приміщення. До 1950 року він вже був настільки популярний у Кентукі, що навіть був визнаний гідним титулу полковника Кентукі, врученого йому особисто губернатором штату. Саме тоді і з'явився образ, який сьогодні зображений на логотипі KFC. До речі, меню в ресторанах KFC містить у собі найрізноманітніші блюда, які поєднує лише одне. У їхній основі обов'язково буде смачна курка. До речі, на сьогоднішній день KFC входить до числа найбільших мереж швидкого харчування. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом KFC. Це дивно, але найбільше ресторанів KFC знаходиться, ні, не в США, а в Китаї. Їх там понад 5000. Більш того, у самому Китаї немає більш масштабних мереж швидкого харчування. Навіть Макдоналдс має лише приблизно 2500 ресторанів у цій країні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна розширює дронову коаліцію. До формату «Дрон-діл» уже долучилися 27 країн. 15 із них – держави оборонного альянсу, ще 12 представляють інші регіони світу. Це означає більше спільного виробництва, більше технологій і швидшу підтримку фронту саме тоді, коли вона потрібна щодня.
0: Ідемо далі. Велика Британія оголосила потужний пакет для України до кінця року. Йдеться про 150 тисяч дронів українського виробництва, понад 350 ракет і радари. Фінансування – 752 мільйони фунтів стерлінгів, зокрема за рахунок конфіскованих російських активів.
1: Новий британський міністр оборони Ден Джарвіс запевнив, курс Лондона не змінюється. Українські військові розраховують на цю допомогу. І союзники мають діяти швидко, без зайвих пауз. На полі бою час часто вирішує більше, ніж довгі заяви. Бо кожна поставка може посилити захист конкретної бригади.
0: Україна та Німеччина підписали угоду, яка відкриває шлях до спільної розробки протиракетної системи. Борис Пісторіус заявив, що мова про захист від балістичних ракет, якщо промисловість узгодить технічну частину. Для України це важливий крок до власних сучасних рішень у небі та глибшої кооперації з партнерами.
1: Є й новини з тилу ворога. Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу та базу паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області Росії. На об'єктах зафіксували пожежі, а німецький міністр оборони назвав здатність України переносити війну туди, звідки вона почалася, справді вражаючою.
0: У Сумах сьогодні попередили про можливий запах сірки після ворожих авіаударів по околиці громади. На складах, де були залишки сірковмісних речовин, виникла пожежа. За даними місцевої влади, загрози для населення немає, відповідні служби працюють на місці і контролюють ситуацію.
1: Ще один практичний крок у середині країни. Майже 500 військових уже подали рапорти на повернення зі самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Частину звернень уже погоджено. Є й перші випадки фактичного повернення до підрозділів. Це показує, що цифрові сервіси можуть допомагати навіть у складних військових процедурах.
0: І на завершення – про витримку. Сьогодні Україна отримує нові домовленості, нову техніку і нові сигнали підтримки. Попереду багато роботи, але кожна така угода додає сил тим, хто тримає оборону, і впевненості тим, хто чекає добрих новин.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про вже легендарного голівудського актора, який знявся більш ніж в 70 фільмах. І майже кожен з них можна назвати шедевром. Форест Гамп, Зелена миля. Так-так, це Том Хенкс. І за традицією, декілька цікавих фактів про цю персону. Про своє минуле актор згадує ось як. В цілому у мене було 3 матері, 4 батька. Я змінив 5 шкіл та 10 будинків. Моє дитинство не було усипане трояндами, але завдяки труднощам я став незалежний. Містер Хенкс не тільки добре грає у кіно та театрі, але й багато заробляє. Наприклад, за фільм «Янголи і демони» він отримав 51 мільйон доларів. А як вам такий випадок? Одного разу на заправці Тома зустріла подружня пара. Вони сказали, що його фільм «Ларі Краун» був, не найкращим у його кар'єрі. Після цього Том Хенкс віддав тим людям гроші за квитки і пообіцяв працювати набагато старанніше. І на сам кінець додам, у Тома Хенкса є родинні зв'язки, хоч і далекі, з президентом Америки Авраамом Лінкольном. Тобто основоположник роду Хенксів був прапрадідом матері президента Лінкольна. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Далі пісня, на яку багато дівчат, здається, чекали дуже уважно.
2: Так, бо каблучка – це коли ми просто зустрічаємось, раптом отримує блискучий аргумент.
1: Кола співає про той момент, коли любов уже не хоче бути натяком. Вона хоче бути

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру F. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Freightliner.
1: Історична довідка.
0: Freightliner Trucks – це американський виробник великовагових магістральних тягачів. Компанія була заснована як Freightliner Incorporated у 1942 році. І вже у 47-му було продано першу вантажівку. Її придбала компанія Hyster, що розташована у Портленді. Зараз ця вантажівка знаходиться у колекції Смітсонівського інституту у Вашингтоні. Варто сказати, що вантажівки класичної серії Freightliner доступні як з короткою кабіною без спальника, тобто Day Cab, так і у 5 варіантах кабін зі спальним відсіком – з низьким, середнім або високим дахом. Також у модельному ряді тягачів Freightliner є і капотні, і безкапотні варіанти цих гігантів.
1: Автопортрет.
0: Дуже яскравою, як на мене, роллю відмітилась компанія Freightliner Trucks у Голлівуді. Варто лише пригадати культовий епізод з фільму «Термінатор 2», той самий, коли вантажівка падає з мосту в русло каналу, за кермом якого був термінатор моделі Т-1000 у виконанні Роберта Патріка. А ще цікавим є той факт, що на портлендському заводі компанії Freightliner працював механіком, відомий американський письменник Чак Паланік, найбільш відомий своїм романом «Бійцівський клуб». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про Марс.
2: Факт перший.
1: Знаменитий вчений Галілей був першим, хто зміг розглянути Марс. Зробив він це за допомогою звичайного телескопу ще в далекому 1609 році.
2: Факт другий.
1: Планету постійно долають урагани. Їх швидкість гранично висока і може досягати майже 300 кілометрів на годину.
2: Факт третій.
1: Марс знаменитий найвищою горою серед планет в Сонячній системі – Олімп, з висотою майже 27 кілометрів.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Кохінор. Історія цієї всесвітньо відомої компанії почалася у 1790 році, коли відомий будівельник Йозеф Хардмунд заснував фабрику з виробництва керамічних виробів. У 19 столітті Кохінор став придворним постачальником австро-угорського імператорського двору, що вважалося на той час великою честю. Кохінор – один із найстаріших і найбільш дипломованих світових виробників художнього приладдя. Назва компанії не випадково співзвучна з ім'ям однієї з головних коштовностей британської корони – діамантом Кохінор, тобто «Гора світу». Коли королеві Вікторії піднесли продукцію олівцевої фабрики «Хардмунд», вона назвала її «Кохінор серед олівців». Так компанія отримала своє ім'я, а жовтий колір – колір діаманта – став символом найвищої якості товарів «Кохінор». Легендарний жовтий олівець 1500 вже не одне століття є еталоном серед графітних олівців. Гарантована точність градації твердості робить незамінними жовті олівці в абсолютно різних сферах – від

графіки до архітектури. До речі, перші гумки Кохінор з'явилися у далекому 1896 році. І символ слон, з яким почали виготовляти гумки Кохінор, був одним із перших зареєстрованих товарних знаків. Згодом цей знак здобув популярність у всьому світі і став символом безперечної якості гумок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Кохінор. Про зображення слона на гумках Кохінор. Це не просто так. Слон символізує країну, Індію, батьківщину того самого алмаза Кохінур, на честь якого названо компанію Кохінор. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.